0: Зүүн хайтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн бэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирсэн мэд.
1: Зүүн хайтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн бэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлцооны тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байж байгаа нөхөндөө сонсогчдоо. Одоо Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол араа жагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мөдөнд голдуу. 2020 оны улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны эхлэлтийн ёслол тунгалаа тавьсан. Фүүсийн хот олон салаа мэтрийн үйлчилгээний хүчнийг хурамдуулж зол жаргалтай чуглаа маймайг нь ардд түгэмжлэх сайн дурын үйлчилгээний ажилдах өрнөссөн. Гэрэл жүргийн дур вахтад Хүлэмбэр хотын өвөн хөндөстний өвөртөн засах хошууны Өвөр Монголын Хуй гол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик газртаа сүудрэлж явахдаа улсын нэгдүгээр дэсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шубаг олж харсан зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийн сонирхно. Тонглой хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. 2026 оны улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн засах орны эхлэлтийн ёслол тунгалаад явагдав. Өмнөхөн Өвөр Монголын өөртөн засах орны үг хэл үсэг бичгийн ажлын зөвлөлийн албан гэр, өөртөн засах орны сургаах хүмүүжлийн тэнхим, Өвөр Монголын өөртөн засах орны үндэстний хэрэгэрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлсэн 2026 оны Улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн засах орны эхлэлтийн ёслол Тунгалай хотын хам зөөчлөрийн төвд явагдав. Энэ бол бүгд найрамдаг дунд дараад улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн хуульд шинээр засвар оруулж хэрэгжүүлсний дараах анхдагч улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гарга болно. Улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж, улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аян замд өрөм хоёлын урагшлыг хориг олсодог болгов. Эхлэлтийн ёслолын дунддын үндэстний хамтын төгсөн ухаамсрын бат бөх бий болгох гол шижмийн тойронд явагдав. Тухайн талбарт Өвөр Монголын өөртөн засах орны 14-р 5 жилийн төлөвчлөлгийн үг хэл үсэг бичгийн ажлын үр өгтөмж хийгээд Тонглой хотын улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ажлын үр бүтээлийн үзүүлэлтэд Өвөр Монголын өөртөн засах орончич Тонглой хотын улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ажил дундаж холгорон гарсан үг хэл харилцан нэвтрэлж хүнээ сэтгэл харилцан уусалсан амьдлыг үйлдэлгийн төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн хугацаанд Өвөр Монголын өөртөн засах орн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн үжил санаа гарч ялодлог болгож бүх улсын үг хэл үсэг бичгийн хурлын жарга санааг бүгдлэр төвшлүүлэн найдвартуулж ойл шатны айл төрлийн сургуулийн үг хэл үсэг бичгийн ажлын баримжаад хүрэх байгууллалтын бүхний байлуулга улсын үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэх суурин газрын жиргаа байгуулж урд хожид улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн хөрөглөөний чадварыг дэвшлүүлэх төрөл зүйл дундын сонгодог жохол өнгөсөх инженерийг хэрэгжүүлж жохомл оюун ба том дайтагаар төсөг болгоосон улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн ширээс сурвалжлагын тавчингийг байгуулж дүрмцсэн хатд үсгийн сонсож бичих уралдаан үг хэл соёл урлагийн найр зэрэг орон нутгийн үг хэл соёлын үйлдвэрлэгийн ажилдгийн онцлогт төрөл төмтгий бий болгоно улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн хөрөглөлтийн байдлын байцаалтыг өрнүүлж бүх орны хөвчөндөх нийтлэг хэлний төвөөмөлжлтийн нормыг 185 чиг төгсөд хөргөж улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн төвөөмөлжлтийн хэр төвшин ба яс чанарыг бүгдлэр дэвшлүүлвэ. Фүүсийн хам зөөчлөрийн төвийн

Сугаалаардын сүлжээ дээр тухайлсан ажил гүйцэтгэх хий бэйчлэн жолоодж, олон төмний дутуу гүйлгэж, сайн явдал хийж өгнө. Чиргийн албаас халагдах сүдийн үйлчилгээний хүмүүс, ажил олголтын дөмжлөг, асран харгалзах батлаг зэрэг чиргэн хөрөлөн ардад ашиг хүртэх төрлийн бодлогод нарийн тайлбарч хийжээ. Чиргийн албаас халагдах сүд жижиг гэр бүлийн хинэ хууль ёсны өр хасгийн үнэн хүү хамгаалав. Хууль цаазын ажилт дэ тухайн талбартай хууль төгөөмжлөх охолдог тайлбарлалт өрнүүлж, сугаалардын хууль сөрөг хууль мөдөг хууль их сахих хууль их хэрэгэл хийх хөтлөн жолоодж, сугаалардын хуулаар засаг ухаамсар ба өрхөн хамгаалагч чадварыг дэвшлүүлв. Хараа орны ардын цагдаа нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулж, мөхлөлийн өсрэг үчих ба амар амгалангийн байгууллагын охолдогийг өрнүүлж, чахалгаан холбоогоор мөхлөх, нас жилийн асрамжаар мөхөл хий сэргийлэх голдолгийг голдолгтэй тайлбарлж, хараа орны амар төвчний сэргийлэхтийн шугамны бат жагчдын. Үүнээс гадан хараа орны өмийн дэлгүүрийн ажилтдаа сугаал ардад сүйтгөл хураакугаар цусан даралтай цусан сихэр зэрэг эрүүл мэндийн үйлчлэг хангаж, олон түмний бие махбодын эрүүл мэндийг сайхан хамгаалж байна. Тосуданы зол зэрэгэл Чуглаан аймагын чанар сайтай үндсэн шатны үйлчилгээний өх байлгийн өмхлөн нийлүүлж, олон түмнээ батчим, хүчир, жовуур, хүсэл өрмөдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлж, ардад дүгүмжүүлэх үйлчилгээр нам ба олон түмнээ хоорондох зайг ойртуулж, үндсэн шатны засалтын нийлмэл хүчнийг нягтруулв. Хулан Байр хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. Гэрэл зургийн дур вахтад ойрд Хулан Байр хотын өвөн хүндэстэний өвөртөн дасах хошууны Өвөр Монголын хуйг ол улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик ажиртай сүудрэлж явахдаа улсын 1-р төсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шувг олж гарчээ. Тоодох бол гажир дээр амьдэрдэг том шувууны төрөл бахтана. Бэйн том, хүжүү болон хулан урт толгойн жижиг байж, толгойн хүжүүний хэсгэн гүйхэн саарл, дооргүй өсөө сүлийн доор хүртэл үдэн цагаан хүжүүний ар талаараа илэрхий гүүн хүрэн хар хүндлэн долвтой нисгэд далавчин баахан цагаан байдаг. Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны устдаг шахсан улаан нэрсийн жагсаалт дээр төгшвөртэй үе юугийн төсөд тоочогдож, улсын 1-р дасын голдолгын хамгаалалтын амтанд жагсаалтжээ. Тоодох шүвний олон хизайн шилэн төмөн хоргултын төсөөтэй тул Европ, Азийн эх өрийн төмөн хоргул гэдэг бөгөөд дэлхий дээрх хамгийн том нисдэг шүвний төрлийн нэгэн болно. Өвөр Монголын хуйг ол улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны Амаахан орчин тойрон шилдэг сан байжээ. Тоодох шүвд орсон амдар гажир хангасан байна. Дэлхийн хөвчөнд тоодгийн тоогонд багсах хандштай болжээ. Дундад уусдаж өдөр ирэхүйө чөөржээ. Нэгэнт улсын 1-р төсийн голлогтын хамгаалалтын амтан болов. Тосуудаа хуйг олын чиглик гажиртэй тоодог гэлэрсэн хамгаалалтын орны Амаахын хамгаалалтын өрөөтөм зээ дахан тагэрчилсэн бөгөөд ховор цухаг шүвүүдийн оршин амдарж байгаа байдлыг судлахад ховор нантин материал хангасан байна. Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн Зүүн хотын гурван мөж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражоогоос ирүүлсэн мөдөө гэдгийг сонин мөдөний нөтөрлөг өөвөр завсраллаа. Найруулж, нөвтрүүлж шингэн үйлсэн нь сарна. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартай хандлагыг баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг бодож зураглав. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд өөрт бидний сонирын сонирхол.

Ada omnat karlasim mangal halne sanu mudane nakturlikin chakpatla. Khundu sansak chitta, an chagi nakturlik tkaltu. Sene sinjilu khamarik chili nigamlik, sinjilu khamarik chili tuomul juuluk sarin, tawdurungui oholdikin ajildik ornosin. Barun bogan gachane durunzu dalan tabmo, lajo horaltin olarlan oktapchirsin. Хармат болгаас 2 дугаар хугацааны тарацгийн өдөр хуралтын бүлэглэх уран сайхны хамтарсан тоглолт жижээ сонирхолтой тамрын чуглаан эрхэлсэн. Дарваа сум усан төтргийн бүх ажилсын хөлхөг байршуулж 10 гаруй буян даасан нэр томдгий бүх улсад борлуулсан зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхцөлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгчээ Жанг Зян Жангийн мэдээлснээр Сэнэ шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг, шинжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын төвлөрөнгүй охлогийн ажилдаг өрнүүл бэ. Өмнөх нь Сэнэ шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг 11 нь Сэнэ шууд хараа нэгжтэй хамтран бүх улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын төвлөрүүлэн охлогийн ажилдаг өрнүүлж ардд төгөөмөлжүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ үндсэн шатны олон түмний дэрэгд хүргэв. Ажилдагын тухайн талбайд 28 шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээний самбар 6 лавлагийн тавчин байгуулж, эрүүл идэвхтэй номдан гажир хөдөлтөд сэргийлж гамсгий багсгах, цагаурын гамсгий сэргийлэх, хог навшиг төрөл хуваах, хотын засалтай зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээ хамарчи. Тухайн талбайд тараалангийн тарж тэжих, гажир хөдөлтөд сэргийлж төргөн аврах зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх ном бичгийн 500 гаруй дэвтэр. Эл төрлийн охлогийн материалыг 3000 гаруй тарха бай. Чагуур, гажир хөдөлт зэрэг байгууллагын тусгийн мөрөгжилд нь тухайн талбайд мадагтын асуудлыг шийдвэрлж, өмч сувлагчд олон түмэнд албан жирмийн өмчлөг хийх ажлыг 100 хүнудаа өрнүүлж, олон түмнээ сайн үнэлтийг хүртэв. Ойлгосноор шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын хугацаанд манай сана шинжил ухаан мөрөгжлийн хөдөө тосгон нийгэм тойрог сургуулийн хүрээнд оруулах ширээс ажилдаг өрнүүлж ардын амьдрал болон тараалангийн шинжил ухаан мөрөгжлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж Бухардын шинжил ухааны хөв чанарыг бүгдлээр дэвшлүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Жанг Зян Жангийн мэдээлснээр Барон богон гацааны 475 муу халуун лаажо хуралтын улирлан огт авчирсан байна. Алтан намрын улирлд хот мах сумны барон богон гацааны сүнжа тосгоны хөрөө хашааны лаажо хөөр хөгжөнтэй хуралтын улирлан огт авчирв. Тухайн газрын хин анчлууд хөрөө хашааны лаажо тэрэг хажуус төсөглөн тэрэг хөвчөөгөө үргэлжлэн өргөтгөж тараачидд ашиг хүртэг нөхбөрийн найдваржуулж жижиг лаажогийн буян байж өглөх орлогоо нэмэгдүүлэх улаан аж вирус болгон ховруулж хөдөө тосгоны хөвчүүлэн мандуулах дотоод хөдөлгөө хүчний бүтэмжтэй хөвчөө байна. 2 жилийн туршид турш гачаа тухайн газар орны байдлаа тавхируулн хөрөө хашааны лаажо тэрэг хажуусыг хөвжүүлж гачаа ардыг сул тавьсан хөрөө хашаа тархай бутархай газар шорог ашиглан хөвчөөжүүлэн тархи жаргажуулав. Үүний хамтай гацааны намын үрээс тараачидд ашиг хүртэ гарах хэмжээг нийтэлжээ. Тармрын өрхөд сөүлө бүр хөвчин нөхөр өгчээ тармрын өөрийн үртгий бууруулж олон түмнээ тарих хэдэв хижилийн ихэр тайчлав. Олон жил сөвгчлэн хөгжүүлэхээр дамжин гацаан ардын тармрын мөрөгжил өдөр өрхөө боловсронгүй болжээ. Лаажоны гарал тогтун яз чанар шилдэг болжээ. Жагталгүрийн үн хангасан байдал үргэлжлэн сайжирч тараачин өрхөд нэрээс сайн ашиг орлог авчирв. Хөрөө хашааны лаажо тэрэг жагбар нь сэтгэл амар хүчин даривтай байж, хамааралтай хэлбэр урааск нь нөлөөс сайн байж, хөдөө тосгоны хөрөө хашааны хөгжилтийн онцлогтой нийцэж байдаг. Энэ жил лаажогийн худалдан авах үн тогтуунаар өсөжээ, тараачин үрхийн тармлын ашиг орлог улам дагалах нь дэлсэлжээ. Тараачин өрх өөрийн жижиг хөрөлөнгөнд төсөглөн тухайн газартаа тарьжээ 2 хавдаан төвж хураан их хэмжээний хүний хүчин ботсон хүчний зарчил когаар гэртэн сууж орлогоо нэмэгдүүлэхийг биелүүлж жижиг хөрөө хашааны ажа хүйтэн гачаан ардын орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлэх чухал арга зам болсон байна. Тухайн газрын лаажо төв үйлөл гүйцэд байжээ 9-р сарын дунд сүүлчийн хугацаанд төвлөрүүлэн төвж хураах шатанд орж илүү хураалтын байдал маш тогтун байна. Гачааны бүртгөлийн үндэслэл энэ жил баруун богон гачааны хөрөө хашааны аж ахуйн тармлын талбай 475 мөд хүрчээ. Өнгөрсөн жилийн хигаас 100 гаруй мөд шинээр нэмэгдсэн. Үүнд лаажо тэрэг аж үйсэн яс чанарыг дэвшүүлж урасхийн нэмэгдүүлсэн илдэд үр өгтөмж олов. Шилдэг сайн ургачин байдал ба тогтхуун загталгүрийн үнэ ханшид төшиглэн бүх гачааны лаажо тэрэг өрг бүрийн дундаж ашиг орлог тогтхуунаар дэвшүүлжээ. Өнгөрсөн жилүүтэ харч хэлбэл муу бүрийн орлогийн

0: 가리 토그릉 넘어 돌치가 창아르딘 저성 오티 우는 버때 구딜거슨 바인. 만에 허러니 뭐디. 하르못 발가스 하이르드거 혹차네 타라치딘 을우 호랄티 볼그득 오른 세흔이 함터신 토그발치체 샌르클테 탐린 초그란 얼흘슨 바인. 아질리기 아후이 탈벤 오렘스클 호르 혹젠테 바이르 박릴타 바이지. 을가차나 시르슨 타라치인 오토고르리긴 토그럭치데 에이지든 타이슨드가릅. 또 오듬 탈벤 부직 허스훈의 주직인 아르틴 장위링 우주글득 지릭 얼른 투문타 아르츤 타글때 거이트 사흥이 야옥드지 타글득치대 척접화 투글들의 하동 세트글득 발흠 바이지 거이트 사흥 부직인 두스 바이들 한기는 도가르 신차구인 센사하 얌들리 막튼 돌지 알튼 남링 의도호랄띵 우듬지 막튼 돌지 신차구인 타라지딘 이득기때 어울린 답직 아질지 후들무르지 버럭중 어인사나네 두스 바이들의 암틀기 일들울지 타이슨 도어록 우즈치딘 하동 아득타실 хүртвэ. Уран сайхны тоглолт дууссаны дараа сонирхолтой буян тамирын чуглаан халуунаар эхэлвэ. Тэргэн хүрд өнхөрдүүлэг, чичвэр хорхой өрсөлдөн явах, хөлөг өмгийн хамгаалаг, нүдэн бөгөлж харанч хөгжирэг дүгүн бөгөөд ойлгомжтой, сонирхолтой, оролцох хөмжөөр өндөр олон түмэн чанартай төрүүл зүйлэн олны хүрэлдэг олсон байна. Урдланд оролцсон гацаан гарад албан байгууллагын кадрчуд хүчин хамт тутгаж сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилчиж, эрдэл хөглөн төмжиж уралдааны дундаас баяр багтал өдөлсөн байна. Тус удааны ажилдаган өлүг хураалтаар гол сэдв болгож, соёл, буян тамирын ажилдагаар ачаалбар болгон, үндсэн шатны олон түмний оюуны амьдралыг баялагжуулж, бүх болгоосны өлүг хураалтын үр өгтөл болно, хөдөө тосгоны боловсон шин байдлыг үечэд илрүүлж, ардын сэтгэлийн нэн бүтөмжтэйгээр нягтруулж, хамтлагийн хүчнийг нягтруулсан байна. Манай хорооны сурвалж жилэгчээ Жашан Фэнгийн медальтнаар Дарваа сум усан тутрахын бухаж үлсийн хөлхөг байрцуулж 10 гарын буян даасан нэр тэмдгийг бүх усад борлуулсан байна. 2-р жилдээ Дарваа сумын намын хороо засгийн ордон усан тутрахын бухаж үлсийн хөлхөг хүчлэн байршуулж, шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн бойжулж, үйлдвэрлж өдшүүлэн борлуулах, чих бойжулах сарвчи 2-р удаа ашиглах зэрэг олон төстэй хургийн хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлж, хөдөө тосгоны аж ахуйн төргөн хөгжилтийн хүчтэй дайчлав. Гэрийн мужина Баафан Тараалангийн хөгжилтийн хизгард компани бол яг тус сумны татан авчирсан голдлогтой толгойлогч Тараалангийн аж ахуйлал болно. Өмнөхөн тус компани Дарваа сумда усан тутрахын шинэ үйлдвэрийн үзүүлэлгийн хурал хийж тарамлын том өрх Тараалангийн хамтрлын зохион байгуулалт чич эдшүүлэх аж ахуйлалын төлөөлөгч урж тухайн талбарт тойрон үзүүлэхийн хамтаа тутрагийг шалган өндөлжээ. Усан тутраг үржүүлэн байжуулах хор гол өжигнэлтийн тухайлсан ажил болгосон аж ахуйлал болсныг хувьдаа компаниас нэг бүлгийн тарих, нэг бүлгийн нөөчлөх, нэг бүлгийн туршиг сэтгэгчийг баримтлж, адил бус хүрэх шорогийн цэгийн байдал чиглүүлэн усан тутрагийн шин төрөл зүйлийн туршилтын тарамл өрнүүлж, үржүүлэн байжуулах талбайн 10 хектарт хүрч, үрийн загталгүүр нь Можийн дотн гадныг ихэнхий усан тарааны орныг бүрхсэн байна. Үйлдвэр үржүүлэн байжуулахаас нэр тэмдэгтэй борлуулах хүртэл хүлэмжийн бүр хөвчийг 2-р удаа ашиглахаас толгойлогч аж ахуйлалын дайцлалд хүртэл Дарваа сум яг бүх аж үйлсийн хөлхөгийн сэтгэхүйгээр усан тутрахын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн замаар заманж байна. Хүндэс сонсогчдоо дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирм өдөний нөвтрүүлэг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаарттайхан жолгий. Баяртай.
1: Нин чэн зай шоу фу чи iFi 87.8 Чэн гуо сиэн ёо мэй пи чун син Зоу хэ гуан бо Тинэ пайо мэн Нин сиэн зай шоу тин дэ ши Чэн гуо сиэн ёо мэй пи чун син Зоу хэ гуан бо Чэн дэн чан пин节目

0: 神郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Ата омнат карлысым маңғыл халны есені мүдіне нөпті үрліген чақ балда. Хүнді сонсық чидда, үн чагин нөпті үрлігді қалды. Сене синжилу хамарғы жилин негімдіг, синжилу хамарғы жилин түөмөл жүүлдіг сарин тоудырүнгүй охуулдыген ажилдіг орнуосын. Барун богон гачане дүргүнзу далан табын му лаачо хуралтын оларлан охтаапчирсан. Хармат болгаас 2-дугаар хугацааны тараачдын гол ухралтын бүлэглэх уран сайхны хамтарсан тоглолтчид сонирхолтой тамрын чуглаан орхилсан. Дарваа сум усан тутрын бухажилсан хөлхөг байршуулж 10 гаруй буян даасан нэр томдгий бүх улсад борлуулсан зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхцөлийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Жанг Жан Жангийн мэдээлснээр Сене синжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг, синжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын төвлөрөнгүй ухралгийн ажилдаг өрнүүл бай. Өмнөх нь Сене синжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг 11 нь Сене шууд хараанагчтай хамтран бүх улсын синжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын төвлөрүүлэн ухралгийн ажилдаг өрнүүлж ардд төгөөмөлжүүлэх синжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ үндсэн шатны олон түмний дэрэгд хүргэв. Ажилдагын тухайн талбайд 28 шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээний самбар 6 лавлагийн тавчин байгуулж, эрүүл идэв номдан гажир хөдлөлтөд сэргийлж гамсгий багсгах, цагаурын гамсгий сэргийлэх, хог навшийг төрөх хуваах, хотын засалтай зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээ хамарч. Тухайн талбайд тараалангийн тарж тэжих, гажир хөдлөлтөд сэргийлж төргөн аврах зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх ном бичгийн 500 гарын дэвтэр, эл төрлийн ухуулгын материалыг 3000 гарын тарха бай. Цаг уур гажир хөдлөлт зэрэг байгууллагын тусгийн мөрөгжилд нь тухайн талбайд мадагтын асуудлыг шийдвэрлж, өмч сувлагчид олон түмэнд албан жилмийн өмчлөх хийх ажлыг 100 хүнудаа өрнүүлж, олон түмнээ сайн үнэлэлтийг хүртэв. Ойлгосноор шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын хугацаанд манай сана шинжил ухаан мөрөгжлийн хөдөө тосгон нийгэм тойрог сургуулийн хүрээнд оруулах ширээс ажилдаг өрнүүлж ардын амьдрал болон тараалангийн шинжил ухаан мөрөгжлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж бүх ардын шинжил ухааны хөв чанарыг бүхлээр дэвшлүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Жанг Жан Жангийн мэдээлснээр Барон богон гацааны 475 муу халуун лаажо хуралтын улирлаан огтаа авчирсан байна. Алтан намрын улиралд хот мах сумны барон богон гацааны сүнжа тосгоны хөрөө хашааны лаажо хөөр хөгжөнтэй хуралтын улирлаан огтаа авчирв. Тухайн газрын хин ончлогд хөрөө хашааны лаажо тэрэг хажуус төсөвлөн тэрэг хөвчөгөн үргэлжлэн өргөтгөж

0: Тарачидад асыг хүртэв нөхбөрийн найдваржуулж, жижиг лаажаугийн буян байж өгөх орлогоо нэмэгд өгөх удаан ач вирус болгон ховруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах дотоод хөдөлгөө хүчний бүтөмжтэй хөгжөө байна. 2 жилийн туршид тус гачаа тухайн газар орны байдлаа тавхируулн хүрээ хашааны лаажо тарих аж үйлсийг хөгжүүлж, гачаа ардыг сул тавьсан хүрээ хашаа тархай бутархай газар шорог асаглан хөгжөөжүүлэн тархи зоригжуулав. Үүний хамтай гачааны намын үрээс Тарачидад ашиг хүртэ гарах хөмжөө нийтэлжээ. Тармрын өрхөд сөүлө бүр хөвчин нөхөр өгчээ тармрын өөрийн үртгийг бууруулж олон түмнээ тарих хийдэг хижилийн ихэр дайчлав. Олон жил сөвгчлэн хөгжүүлэхээр дамжин гачаан ардын тармрын мөрөгжил өдөр өрхөө боловсронгүй болжээ. Лаажоны гарал тогтун яс чанар шилдэг болжээ. Жагдалгүрийн үн хангасан байдал үргэлжилэн сайжирч Тарачин өрхөд нэрээсээ ашиг орлого авчирвэ. Хүрээ хашааны лаажо тарих загвар нь сэтгэл амар хүчин даривтай байж, хамааралтай хэлбэр урасг нь нэлээс сайн байж, хөдөө тосгоны хүрээ хашааны хөгжилтийн онцлогтой нийцэж байдаг. Энэ жил лаажогийн худалдан авах үн тогтуунаар өсөжээ. Тарачин өрхийн тармлын ашиг орлого улам дагалахмд өсөлжээ. Тарачин өрх өөрийн жижиг хүрээлэнгдэн төсөглөн тухайн газартаа тарьжээ. 2 хавтаан төвж хураан их хэмжээний хүний хүчин ботсон хүчний зарчул когаар гэртэн сууж орлогоо нэмэгдүүлэхийг биелүүлж, жижиг хүрээ хашааны аж ахуйн гачаан ардын орлогоон тогтуунаар нэмэгдүүлэх чухал арга зам болсон байна. Тухайн газрын лаажо төв үйлөл гүйцэд байжээ. 9-р сарын дунд сүүлчийн хугацаанд төвлөрүүлэн төвж хураах шатанд орж илүү хураалтын байдал маш тогтун байна. Гачааны бүртгөлийн үндэслэл энэ жил Баран Богон гачааны хүрээ хашааны аж ахуйн тармлын талбай 475 мөд хүрчээ. Өнгөрсөн жилийн хигаас 100 гарын мөд шинээр нөмөгдсөн. Үүнд лаажо тарих аж үйсэн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нөмөгдүүлсэн нь илдэд үр өгтөмж олов. Шилдэг сайн ургацын байдал ба тогтун загталгүрийн үнэ ханшид төшиглэн бүх гачааны лаажо тарих үрэг бүрийн дундаж ашиг орлог тогтунаар дээшилжээ. Өнгөрсөн жилүүтэй харч хөлбөл муу бүрийн орлогийн 1000 гарын төгрөг нөмөгдүүлж гачаан ардын жоосон уутын үнэн боттой гүдэлгэсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Хар мод балгаас 2-р хугацааны Тарачидийн өлүг хураалтын бүлэглэх уран сэхний хамтарсан тоглолт хийжээ. Сонирхолтой тамрын чуглаа нь орхилсан байна. Ажилдагийн ахуй талбайн өөр юмсгөл хөөр хөгжөнтэй баяр багтлалтай байж, уйлгач анаас ирсэн Тарачин утаг урлагийн тоглогчдээ ээлжилэн тайсанд гарав. Дуу уудам талбайн бүжиг хос хүнээ жүжигийн ардын цан үйлийн үзүүлэлт зэрэг олон түмэнтэй ойрцсон тоглолтой гойд сайхан явагдажээ. Тоглогчдээ чог жовхоо төвлөрэ халуун сэтгэлэг барьхан байж, гойд сайхан бүжигийн дүрс байдал хангинам дуугар шин цаг үеийн сайн сайхан амьдралын махтан дуулж, алтан намрын өдөө хуралтын үзмжийн махтан дуулж, шин цаг үеийн Тарачидийн идэвхтэй өвлөн давчих ажилч хөдөлмөрч борогч юм оюун санааны дүрс байдлыг амтлаг илрүүлж тайсан дорох үзэгчдийн халуун алга тайшилтыг хүртвэ. Уран сайхны тоглолт дууссаны дараа сонирхолтой баян тамрын чуглаан халуунаар эхэлвэ. Тэргэн хурд өнхөр дүүлэг, чичвэр хорхой өрсөлдөн явах, хөл бөмбөгийн хамгаалаг, нүдөн бөгөлж харанч хөгжирэг дүгүн бөгөөд ойлгомжтой, сонирхолтой, оролцох хөмжөөр өндөр олон түмэн чанартай төрүүлзүүлэн олны хүрэлдэг олсон байна. Уралдаанд оролцсон гачаан ард албан байгууллагын кадрчуд хүчин хамтдаж сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилчиж, эрдэл хөглөн тэмцэж, уралдааны дундаас баяр багтал өдөлсөн байна. Тосолдоны ажилдаган өлүг хуралтаар гол сэдв болгооч, соёл буян тамирын ажилдагаар ачаалбар болгоон, үндсэн шатны олон түмнээ оюуны амьдралыг баялагжуулж, бүх балгаасны өлүг хуралтын үр өгтөл болон хөдөө тосгоны боловсон шин байдлыг үйчэд илрүүлж, ардын сэтгэлийн нэн бүтөмжтэйгээр нягтруулж, хамтрагийн хүчнийг нягтруулсан байна. Манай хорооны сурвалж илэгчээ Жашан Фунгийн мэдээлснээр. Дарваа сум усан тутрхийн бүх аж үйлсийн хөлхөг байрцуулж 10 гарын буян таасан нэр тэмдгийн бүх усад борлуулсан байна. 2 жилдээ Дарваа сумын намын хороо засгийн ордон усан тутрхийн бүх аж үйлсийн хөлхөг хүчлэн байрцуулж, шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн бойжулж, үйлдвэрлж өдшүүлэн борлуулах, чих бойжулах сарвчийн 2-р удаа ашиглах зэрэг олон төстэй хургийн хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлж, хөдөө тосгоны аж ахуйн төргөн хөгжилтийн хүчтэй дайчлав. Гэрийн музейна Баафан Тараалангийн хөгжилтийн хизгард компани бол яг тус сумны татаа авчирсан голдлогтой толгойлогчээ Тараалангийн аж ахуйлал болно. Өмнөхөн тус компани Дарваа сумда усан тутрхийн шинэ өгүүлдэрийн үзүүлэгийн хурал хийжээ тармлын том өрөх Тараалангийн хамтрлын зохион байгуулалт хийжээ эдшүүлэх аж ахуйлалын төлөөлөгчийг уржээ тухайн талбарт тойрон үзүүлэхийн хамтаа тутрхийн шалган өндөлжээ. Усан дотрыг үржүүлэн байж болохоор гол өгнөс кийн тухайн сан ажил болгосон ажиах хулал болсны хувьдаа компаниас нэг бүлгийн тарих, нэг бүлгийн нөөчлөх, нэг бүлгийн туршиг сэтгэцийг баримтлж, адил бус хүрэх шорогийн цэгийн байдал чиглүүлэн усан дотрыгийн шин төрөл зүйлийн туршилтын тарамл өрнүүлж үржүүлэн байж болох талбайн 10 хектарт хүрч, үрийн загталгүр нь Можийн дотн гадныг ихэнхи усан тарааны орныг бүрхсэн байна. Үйлдвэр үржүүлэн байжуулахаас нэр тэмдэгтэй борлуулах хүртэл хулымжийн бүр хөвчийг хоёр дахь удаа ашиглахаас толгойлогч аж ахуй нарын дайчилэл хүртэл дараа сум яг бүх аж үйлсийн хөлхөгийн сэтгэхүйгээр усан тоторхийн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн замаар замж байна. Хүндэс сонсогчдоо дэрэг нэвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нэвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирм удааны нэвтрүүлэг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий. Байрте.
1: 北京时间8点整。